ye pension ehu asem na ye ka pension na ye wo eye eku a wo madwuma ene se wo mohwe pension ehu ensiseye wo ye National Pensions Regulatory Authority NPRA omo na sadwuma no ehye wo nsa omo boya mane se ye ka no pension ho asem a ye wo tie 1 ye wo tie 2 ene ye wo tie 3 ne nyina no ehye eda ho enti se wo ye dwuma kuo na wo fa adwumayefo e wo se wo hye se adwumayefo na wafa no bosumi akatu a wo tua no sa pension ye ho asem no wo mo ewo mu baabi a ochine bi wo se wo ye na dwuma wie kɔ na homegie mu a sa pension ya tete ne kakran no ebeye na chitaye kuzi so obeko uumu. Eti nisa wonsu ye juma yenia. Ebribia no wohonu mabihumu so omudiaba. Na wubochi na woshe. Safi weya menye juma kwe ye juma mfiye na yi. Mepense huwase mtisenye. Medahifa. Kwa senye. Nituya nusu ejina senye. Eno eme wanida suwase dache. Wako wahumi jimu no. Ubenya dache papa. Eti no yediwasi sports crew no. Omasha siye baset aye krado. Na omonsuwa ekika hono. Argentina. Eni Austria ewe ya. Eni wamode esisheso. Edia mejeso. Ene abena pokuwa. Ah. Wenye. Dominic siye buwa kwa kuchum. Omote machidi muwa din Benghazi. Omani hine kwa bina asante. Edimahia sam ebe sumye. Ena Philip Osebunsu. Obi upemu nankasa ena eja wajampa bua kesie atu echile ya medimu nae asimu babi amu wubi ya yetuche kesie edi emamo yada wase na yeja diakano edi amade sports team no na diaka wachino omodi atuas weno ya komentra emu uhemu eno mdeba

0: ne ho a
1: akyengye sei na Lawson Herbal Mix anso edusun kunim no wo nam ya pa wo bua no bia umia no kora wontehwe enso akyire no na ye no ya afi malaria koko afi chikwa mu amane hunu wo poso ta ye wo ya
0: e de
1: Lawson